menyertai tuan yang terutama semasa majlis menghadap tersebut ialah Dato' Amir Bukvich, Ketua ISDB Center of Excellence di Kuala Lumpur dan Mr. Samir Al-Sawi, pengarah di ISDB Regional Hub, Jakarta. Juga hadir yang berhormat Dato' Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Tuan yang terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil daripada bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani pada 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzuddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan menerima menghadap Tuan Nicholas Min, Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah, Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Min dan atas pelantikan sebagai penyelaras residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Min. Tuan Nicholas Min dilantik sebagai penyelaras residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Majlis Makan Malam Sempena Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat diadakan malam tadi di sebuah hotel di Gadong. Majlis menjadi wadah istimewa yang menghimpunkan para tokoh kehakiman, perundangan, pengamal undang-undang dan para pembentang dari empat buah negara Nusantara iaitu Negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah, Malaysia, Republik Singapura dan Republik Indonesia. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i. Kemuncak majlis diadakan penyampaian dan pertukaran cenderamata antara delegasi negara-negara Nusantara. Majlis antara lain bertujuan memperkukuh silaturahim, menyemarakkan pertukaran ilmu dan memperteguh jaringan kerjasama kehakiman syariah di rantau ini. Kementerian Kewangan bersama Islamic Development Bank ISDB melancarkan rangka kerja penglibatan CEF bagi negara Brunei Darussalam. Majlis pelancaran tersebut diadakan di Kementerian Kewangan. Pelancaran disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua dan Tuan Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, Presiden Islamic Development Bank. CEF adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui memorandum persefahaman yang telah ditandatangani pada 28 Ogos 2024 yang akan memacu kerjasama dalam sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara dengan memberikan tumpuan terhadap memperluas peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Guru perlu terus menjadi pembelajar sepanjang hayat disokong oleh dasar-dasar yang menyediakan masa, kepercayaan, pembangunan profesional serta ruang dan laluan untuk kerjasama. Di samping itu, guru juga perlu diiktiraf bukan semata-mata sebagai penerima dasar tetapi sebagai rakan profesional, pembina pengetahuan dan peneraju perubahan. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Pendidikan semasa sesi panel Menteri bertajuk Rethinking and Elevating the Status of Teachers, Ministerial Perspectives and Shared Priorities. Acara berlangsung di Ibu Pejabat UNESCO, Paris, sempena Hari Guru Sedunia. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh juga menekankan kepentingan

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin.

0: laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar rangkaian National FM. Saya Ali Bumba Wanita 1263 Nur Syahira binti Haji Muhammad Sazwan Tio dari bahagian komunikasi Koprat akan menyampaikan ringkasan laporan panggilan kecemasan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang diterima di sepanjang minggu mulai 28 September hingga 4 Oktober 2026. Sepanjang minggu berikut, sebanyak 85 panggilan telah direkodkan di keempat daerah daripada jumlah itu, yang mana dari daerah Brunei Muara menerima 63 panggilan, manakala 8 panggilan dari daerah Tutong, 13 panggilan dari daerah Belait dan 1 panggilan dari daerah Tumburong. Pihak jabatan sering menerima beberapa laporan melibatkan insiden gangguan binatang liar seperti ular, biawak dan anjing liar. Sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengambil langkah pencegahan awal bagi mengelakkan risiko bahaya. Antara langkah yang boleh diambil ialah elakkan menimbun kayu dan batu atau sampah sarap di kawasan rumah kerana ia kerap dijadikan sarang. Pastikan rumput sentiasa dipotong pendek. Biawak atau ular tertarik ke rumah jika terdapat bekalan makanan seperti tikus, katak atau burung. Jangan biarkan makanan kucing terdedah di luar rumah kerana aromanya boleh menarik perhatian binatang liar. Tutup lubang longkang, saluran paip dan lubang angin di dinding dengan kawat besi bersaiz kecil. Pastikan tiada celah berongga di bawah

kepada perkembangan dan usaha anak sendiri, kerana setiap kanak-kanak mempunyai keupayaan dan juga kadar pembelajaran yang berbeza. Dan terakhir sekali, memberikan dorongan dan penghargaan, iaitu dengan menghargai usaha anak walaupun pencapaiannya kecil. Dia boleh memberikan kata-kata yang positif yang mungkin boleh meningkatkan keyakinan dan motivasi mereka. Dan yang paling penting sekali, jadikan tempoh peperiksaan sebagai pengalaman pembelajaran yang positif, bukan sumber tekanan kepada anak Auda. Sama-sama kita berdoa, semoga mereka dapat menjalani dan juga menjawab soalan peperiksaan dengan lancar dan juga beroleh kecemerlangan dalam setiap kehidupan mereka, bukan sahaja dalam peperiksaan tetapi juga dalam pembelajaran, dalam perjalanan hidup mereka.

0: yang dibincangkan oleh bahagian hasil kira-kira 2 minggu lalu. Antara perkara yang disentuh ialah keperluan syarikat memfailkan penyata cukai pendapatan. Ini termasuk dokumen utama seperti borang cukai pendapatan, penyata kewangan dan jadual-jadual yang berkaitan. Selain memastikan akta cukai pendapatan penggal 35 dikuatkuasakan, bahagian hasil juga bertanggungjawab mengeluarkan notis di bawah bab 7 dari Akta Penyimpanan Rekod Perniagaan penggal 249 ataupun RKBA. Akta ini menghendaki peniaga yang beroperasi di negara Brunei Darussalam menyimpan rekod perniagaan mereka. Oleh itu, peniaga, syarikat dan orang awam perlu memahami perbezaan peranan penyimpan kira-kira, accountant dan juru audit. Walaupun tugas mereka kelihatan hampir sama, terdapat satu elemen yang menghubungkan ketiga-tiganya, iaitu wang dan maklumat kewangan. Namun, cara mereka mengendalikan maklumat tersebut berbeza mengikut fungsi masing-masing. Inilah fokus perbincangan kita pada hari ini, memberikan kesedaran berterusan kepada peniaga, syarikat, peniaga dan orang awam tentang kepentingan mengurus dokumen kewangan dengan lengkap dan teratur serta memahami cara mematuhi peraturan yang berkaitan.
1: Jadi daripada notis yang dikeluarkan dan juga dokumen yang dihadapkan oleh peniaga serta syarikat, apakah respon yang diterima dan isu yang ditemukan?
0: Dari dokumen-dokumen yang dihadapkan, didapati ada segelintir syarikat dan peniaga yang menghadapkan dokumen yang tidak lengkap, tidak mengikut format yang disediakan, ada juga yang langsung tidak mengisikan jadual. Di sini menunjukkan adanya pemilik atau pengarah-pengarah syarikat yang kurang fasih atau kurang faham mengenai kepentingan dokumen-dokumen tersebut. Dari penelitian bahagian hasil juga mendapati beberapa syarikat yang melaporkan perbelanjaan yang tinggi berbanding pendapatan. Ada yang merekodkan pendapatan yang menurun tetapi menunjukkan peningkatan perbelanjaan yang ketara, yang menyebabkan keuntungan bersih berkurang sehingga melaporkan kerugian. Ada juga syarikat yang cuba melaporkan perbelanjaan di tajuk atau akaun yang bukan sepatutnya.
1: Menarik sekali ya. Jadi mungkin ada impak kepada bahagian hasil apabila dokumen yang dihadapkan tidak lengkap, tidak teratur dan juga tidak sempurna ni tuan ya.
0: Betul. Impaknya ialah dari segi kos. Sejak tahun 2016, bahagian hasil telah mengeluarkan kira-kira sebanyak 50 ke 60 notis setiap bulan, khususnya kepada peniaga yang berdaftar di bawah Akta Nama-nama Perniagaan penggal 92. Berdasarkan respons yang diterima, hanya sekitar hampir 50% mematuhi notis tersebut dan berjaya menghadapkan dokumen dengan lengkap. Di bawah Akta Cukai Pendapatan pula, notis peringatan juga akan dikeluarkan kepada syarikat-syarikat yang gagal untuk memfailkan penyata cukai pendapatan yang ditetapkan, iaitu 30 Jun setiap tahun. Bukan saja itu, kadang-kadang dokumen diterima juga tidak lengkap. Ini menyebabkan bahagian hasil perlu mengerahkan masa dan tenaga bagi kerja-kerja ketidakpatuhan oleh peniaga dan syarikat. Sedangkan sekiranya peniaga dan syarikat faham mengenai kepentingan dokumen yang lengkap, teratur, ikut format, dihadapkan pada waktu yang ditetapkan, maka ini boleh memberikan peluang kepada bahagian hasil untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih menambah nilai yang meningkatkan lagi hasil kerjaan. Selain itu, terdapat satu lagi impak daripada dokumen yang tidak lengkap, iaitu mencetuskan penelitian lanjut dilaksanakan. Sebagai contoh, terdapat syarikat yang memasukkan perbelanjaan peribadi ke dalam perbelanjaan syarikat atau memasukkan perbelanjaan yang tidak berkaitan dengan syarikat dalam pengiraan cukai pendapatan. Ini akhirnya menyebabkan kutipan hasil kerajaan dari cukai korporat berkurangan.
1: Artinya notis dan peringatan yang dikeluarkan berulang kali menyebabkan kos kepada kerajaan meningkat ya. Jadi bagaimana pula dengan syarikat atau peniaga? Adakah mereka juga menerima kesan?
0: Betul. Syarikat dan peniaga juga turut menerima kesan sampingan. Dokumen yang tidak tersusun, tidak lengkap atau hilang boleh meningkatkan kos pada peniaga dari segi pengauditan dan kos membaiki akaun. Perkara ini telah ditimbulkan semasa sesi perjumpaan di antara bahagian hasil dan pihak berkepentingan, termasuk firma perakaunan yang terdiri daripada akaunten awam. Antara perkara yang dibangkitkan ialah lebih banyak masa dan kerja diperlukan untuk menyusun semula rekod serta mendapatkan dokumen yang hilang. Maksudnya, jika akaun dan dokumen lengkap serta teratur,

0: penyediaan dan pemeriksaan akaun akan lebih mudah, yang menyebabkan charge professional berpotensi lebih rendah. Sebaliknya, apabila rekod bermasalah, kos professional boleh meningkat.
1: Ya, jadi nampaknya di sini kesannya bukan sahaja kepada kerajaan dan syarikat, tetapi juga

0: Wujudnya kepercayaan di antara dua pihak seperti pihak kerajaan dan orang awam atau syarikat atau peniaga dan pembeli atau pelabur. Pembeli percaya bahawa barang atau servis yang diterima menepati apa yang dijanjikan. Penjual pula percaya bahawa bayaran akan dibuat mengikut persetujuan. Begitu juga bank dan pelabur, mereka memerlukan maklumat yang boleh dipercayai sebelum memberikan pembiayaan atau melaburkan wang. Di sinilah pentingnya rekod kewangan yang teratur, dokumen sokongan yang lengkap dan pematuhan undang-undang. Penyata kewangan yang boleh dipercayai disokong oleh pengauditan bebas membantu mereka menilai kedudukan sebenar perniagaan. Apabila amalan ini dilaksanakan secara meluas, keyakinan terhadap persekitaran perniagaan negara juga dapat diperkukuh. Sebaliknya, rekod yang tidak lengkap atau maklumat yang tidak tepat boleh menjejaskan keputusan dan keyakinan. Jika pendapatan sengaja disembunyikan atau dikurangkan atau underreporting, hasil kerajaan boleh berkurang dan peniaga yang patuh menghadapi persaingan yang tidak adil. Rekod yang lemah juga boleh menyukarkan pengesanan kesilapan dan penyelewengan. Jadi, menyimpan rekod kewangan bukan sekadar menyimpan resit atau invoice. Ia membantu membina kepercayaan, melindungi perniagaan dan pengguna dan menyokong ekonomi negara.
1: Jadi daripada penjelasan tadi, dokumen yang teratur dan lengkap merupakan salah satu asas ya untuk membina kepercayaan yang tinggi dan memberikan kesan positif kepada negara. Tetapi siapakah yang bertanggungjawab memastikan dokumen tersebut diurus dengan teratur dan lengkap, Tuan?
0: Okey, inilah topik yang kita ni bincangkan sebenarnya. So jadi saya pecahkan into tiga-tiga bahagian. Peringkat pertama bermula dengan dokumen asas seperti invoice, receipt, penyata bank dan sebagainya. Dalam kitaran perakaunan, dokumen ini boleh diibaratkan sebagai bahan mentah. Di sinilah peranan penyimpan kira-kira. Fungsi utamanya ialah merekod transaksi harian dan menggelaskannya dalam kategori yang sesuai seperti pendapatan, perbelanjaan, aset dan tanggungan. Sama seperti pembinaan sebuah rumah, kita memerlukan bahan asas seperti pasir, batu, simen dan air. Tanpa bahan yang mencukupi, kerja pembinaan yang akan menghadapi masalah. Begitu juga dengan penyediaan akaun, dokumen sokongan merupakan asasnya. Peringkat seterusnya, accountant menggunakan rekod dan angka tersebut untuk menyediakan penyata kewangan atau akaun pengurusan mengikut format dan piawaian yang berkaitan. Di sinilah peranan akauntan berbeza dengan penyimpan kira-kira. Akauntan membantu pemilik atau pengarah syarikat memahami kedudukan kewangan perniagaan mereka. Sebagai contoh, antara penyata yang disediakan oleh akauntan ialah penyata aliran tunai. Penyata ini menunjukkan dari mana wang diperolehi, ke mana wang dibelanjakan dan berapa bakinya. Maklumat ini penting supaya pemilik memahami kedudukan tunai perniagaan. Peringkat seterusnya ialah pemeriksaan melalui pengauditan. Inilah tugas utama juru audit, memeriksa penyata kewangan yang disediakan, menilai pematuhannya terhadap piawaian yang digunapakai dan memberikan pendapat sama ada penyata tersebut memberikan gambaran yang benar dan saksama.
1: Ya, jadi jika diperhatikan ya, ada perbezaan antara akauntan biasa dengan akauntan awam. Individu yang ingin menawarkan khidmat perkhidmatan pengauditan hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Jadi, adakah ini bermaksud akauntan biasa tidak boleh melakukan pengauditan?
0: Yang membezakan di antara akauntan biasa dan akauntan awam ialah akauntan awam ataupun public accountants mesti berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Manakala accountant biasa pula, pada kebiasaannya mereka ini mempunyai latar belakang berkaitan kewangan atau perakaunan. Bagi accountant awam, mereka mesti lulus peperiksaan accountant professional seperti ACCA, CPA Australia dan ICAEW. Dari segi fungsi pula, seperti yang dijelaskan tadi, accountant biasa menyediakan penyata kewangan, membuat analisis prestasi perniagaan dan membantu merancang kewangan. Manakala bagi akauntan awam, membolehkan mereka untuk menandatangani laporan audit. Perlu juga diingat, dalam pengauditan biasanya ada pasukan audit yang biasanya terdiri dari beberapa pegawai dan kaki tangan. Kerja mereka biasanya asas seperti pengesahan

0: kesihatan, perkiraan semula, memastikan belian aset adalah betul dan sebagainya. Pasukan audit biasanya tidak perlu untuk berdaftar sebagai akaunten awam, tetapi masih boleh menjalankan pengauditan. Hanya yang menandatangani laporan audit sahaja yang mesti berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Jadi, ijazah perakaunan sahaja tidak menjadikan seseorang akaunten awam atau public accountants. Selain itu, akaunten awam dan akaunten profesional perlu mematuhi kod etika yang diterima pakai di negara Brunei Darussalam. Antara prinsipnya ialah integriti, objektiviti, kecakapan, ketelitian, kerahsiaan dan sebagainya. Ini bermaksud pertimbangan profesional mereka tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan peribadi, kewangan atau hubungan tertentu.
1: Jadi mungkin boleh Tuan kongsikan juga jumlah akaunten awam yang berdaftar di negara Brunei Darussalam.
0: Untuk makluman, masa ini terdapat 20 akaunten awam yang berdaftar di bawah Kementerian Kewangan. Mereka beroperasi melalui 13 firma yang dimenarakan melaksanakan pengauditan ke atas syarikat atau peniaga yang berdaftar di bawah Akta Nama-Nama Perniagaan. Maklumat mengenai akaunten awam boleh diperolehi dari laman sesawang Kementerian Kewangan. Untuk memberikan sedikit gambaran, izinkan saya mengongsikan data daripada One Common Portal atau OCP. Setakat ini terdapat sebanyak 130,000 perniagaan yang berdaftar di bawah Akta Nama-Nama Perniagaan dan kira-kira sebanyak 9,000 syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat. Berdasarkan kedua-dua maklumat tadi menunjukkan nisbah firma perakaunan kepada syarikat adalah kira-kira 1:992. Artinya, secara purata, sebuah firma pengauditan perlu mengendalikan kira-kira hampir 700 buah syarikat dalam masa setahun. Sekiranya hanya separuh dari syarikat tadi memerlukan khidmat pengauditan, nisbah firma pengauditan kepada syarikat adalah kira-kira sebanyak 350 buah syarikat. Secara purata, sebuah firma perlu menyelesaikan pengauditan bagi satu syarikat dalam kira-kira satu hari bekerja sahaja. Gambaran ini menunjukkan beban kerja yang ditanggung oleh firma pengauditan. Keadaan tersebut boleh menyumbang kepada kelewatan penyediaan penyata kewangan yang diaudit dan seterusnya kelewatan pemfailan penyata cukai pendapatan. Perlu juga diingat bahawa firma ini turut menyediakan perkhidmatan lain seperti perundingan, penyimpanan kira-kira dan penyediaan akaun. Oleh itu, keperluan tenaga kerja mereka bukan hanya tertumpu pada pengauditan.
1: Ini bermakna Tuan, terdapat peluang untuk pencari kerja ya.
0: Betul.
1: Jadi khususnya bagi mereka yang mempunyai latar belakang perakaunan, bagaimana mereka boleh bermula ni?
0: Diorang boleh mula dengan mendapatkan kemahiran asas, merekod transaksi dengan tepat, menyusun dokumen sokongan dan membantu menyediakan akaun. Sambil menimba pengalaman, teruskan usaha mendapatkan kelayakan profesional agar dapat memenuhi syarat untuk berdaftar sebagai akaunten awam pada masa hadapan. Rekod yang teratur menjadi asas kepada maklumat kewangan yang boleh dipercayai. Melalui kerja ini, kita bukan sahaja membina masa hadapan sendiri, malah membantu perniagaan berkembang dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara Brunei Darussalam.
1: Ya, jadi sebagai ringkasan, kita dapat melihat bahawa fungsi penyimpan kira-kira, akaunten dan juru audit memang berbeza ya. Namun perkara yang menghubungkan mereka ialah maklumat kewangan termasuk wang yang masuk dan keluar. Dan saya tertarik juga dengan analogi pembinaan rumah tadi yang menggambarkan bahawa proses menyediakan penyata kewangan sehingga diaudit. Apakah nasihat kepada peniaga dan syarikat supaya dokumen mereka diurus dengan teratur dan bagaimana pengurusan yang baik ini boleh dimanfaatkan oleh perniagaan?
0: Untuk menjawab soalan tadi, izinkan saya lagi membawa satu analogi tentang pentingnya menyimpan dokumen, merekod transaksi dan menyediakan akaun dengan betul serta teratur. Cuba bayangkan sebuah kereta. Pada papan permukanya ataupun dashboard, kita boleh melihat kelajuan, paras minyak, suhu enjin dan sebagainya. Maklumat

0: Secubit Fakta.
1: Desa Wei Rebo. Desa Wei Rebo merupakan perkampungan tradisional yang terletak di Pulau Flores, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Daya tarikan utama desa ini ialah bentuk rumahnya yang unik dipanggil Membaru Niang. Ia berbentuk kon, mempunyai struktur yang tinggi dengan atap hampir mencecah tanah.
0: Secubit Fakta.
1: Ia dibina menggunakan daun lontar serta mempunyai 5 tingkat yang mempunyai fungsi berbeza. Setiap Membaru Niang dihuni oleh 6 hingga 8 keluarga. Terletak kira-kira 1,100 meter di atas paras laut, desa ini dikelilingi oleh pergunungan yang indah dan hutan tado yang tebal. Pada tahun 2012, desa ini mendapat penghargaan daripada UNESCO Asia Pacific Awards.
0: Secubit Fakta.
1: Sekian Secubit Fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Pada menjunjung titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Maka dengan ini, pejabat ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa Yang Terhormat Mulia, Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah binti Almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, iaitu isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir, Sahibul Himah Wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din, telah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa, 24 hari bulan Rabiul Akhir, 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026, jam 5.43 petang. Pada menjunjung titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera Negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Berita dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa agar berhati-hati dalam membincangkan kemungkinan berlakunya penularan wabak di Siberia dan menyatakan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sedang berhubung dengan pihak berkuasa Rusia. Perkara itu ditekankan oleh jurucakap PBB bagi menjawab persoalan sekiranya WHO merancang untuk mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam. Terdahulu, seorang pekerja makmal di sebuah institut penyelidikan penyakit di Siberia dilaporkan jatuh sakit dan meninggal dunia dalam keadaan yang tidak didedahkan pada 2 Oktober, menyebabkan pihak berkuasa mengenakan kuarantin ke atas kira-kira 200 orang serta mencetuskan kebimbangan kesihatan awam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Pihak berkuasa Indonesia mengutip denda berjumlah $190 juta daripada syarikat yang menjalankan kegiatan secara haram di kawasan hutan selain merampas lebih 6.2 juta hektar tanah. Indonesia secara konsisten disenaraikan antara negara yang mencatatkan kehilangan kawasan hutan tahunan terbesar di dunia. Aktiviti perlombongan, perladangan dan kebakaran antara punca utama kemusnahan kawasan luas hutan hujan negara itu. Sebanyak 14,600 hektar lagi turut dirampas daripada kegiatan perlombongan haram. Dalam perkembangan berkaitan kualiti udara di bahagian tengah, timur dan barat Singapura kekal pada tahap tidak sihat awal pagi tadi dengan bacaan PM2.5 setiap jam berada pada paras yang tinggi. Agensi Alam Sekitar Kebangsaan dalam satu kenyataan berkata titik panas yang bertaburan dikesan di Kalimantan dan Sumatera, manakala beberapa titik panas turut dikesan di lokasi lain di bahagian selatan Asia Tenggara. Selain itu, sebanyak 33 kawasan di seluruh Malaysia mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat awal pagi tadi. Johor menjadi negeri paling terjejas apabila 9 stesen pemantauan mencatatkan bacaan tidak sihat. Bulan Sabit Merah Mesir menghantar konvoi bantuan kemanusiaan baharu ke Semenanjung Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan ketika angka korban terus meningkat di wilayah itu meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Konvoi membawa bakul makanan, tepung, bekalan bantuan dan perubatan serta produk petroleum yang diperlukan untuk operasi hospital dan kemudahan penting lain di Gaza. Ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar dari Mesir ke Gaza sejak Bulan Sabit Merah Mesir melancarkan inisiatif bantuan kemanusiaan untuk Gaza pada akhir Julai 2025. Akhir sekali, dua ribut yang baru terbentuk iaitu Taufan Nolo dan Koguma mungkin melanda Jepun bermula hujung minggu ini sehingga minggu hadapan. Menurut agensi meteorologi Jepun, Taufan Nolo yang dikategorikan sebagai sangat kuat sedang bergerak ke arah barat pada kelajuan 30 km sejam berhampiran Pulau Waki di Pasifik Utara. Ia diramalkan menuju ke arah barat sehingga hari Jumaat sebelum ke sebelah timur Jepun. Taufan Choiwan pula dijangka bergerak ke timur Jepun. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Hafizah Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ringkas 12 tengah hari.

0: aspirasi generasi pewaris.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kita ucapkan kepada para pendengar kita di Nasional FM. Bersama saya Mira Amir Hisham, menerusi sebuah rancangan khas bersempena dengan Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-21 tahun 2026, iaitu Aspirasi Generasi Pewaris. Dan audah sedikit mengenai Hari Belia Kebangsaan ini, ianya diraikan pada setiap 1 Ogos, di mana pada tahun ini sambutan Hari Belia Kebangsaan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. Pada menjunjung titah perintah Kepawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka dengan ini pejabat Kepawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, iaitu isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din telah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 jam 5.43 petang. Kepawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, Presiden Islamic Development Bank ISDB. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kepawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Min, Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah, Jerudong. Pelancaran Country Engagement Framework CEF bagi Negara Brunei Darussalam diadakan kemarin di Kementerian Kewangan. Negara Brunei Darussalam diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 finalis Anugerah UNESCO Hamdan bagi Pembangunan Guru 2026. Majlis Penutupan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat diadakan pagi tadi. Sementara itu, Majlis Makan Malam sempena persidangan tersebut diadakan malam tadi di sebuah hotel di Gadong. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana satu tengah hari.

0: kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Mint Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Duli Yang Terhormat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Mint atas pelantikan sebagai penyelaras resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Mint. Tuan Nicholas Mint dilantik sebagai penyelaras resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Pelancaran Country Engagement Framework CEF bagi negara Brunei Darussalam diadakan kemarin di Kementerian Keuangan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir, President Islamic Development Bank ISDB. Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Darul Inayah, hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah serta doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Guru hendaklah terus menjadi pembelajar sepanjang hayat disokong oleh dasar-dasar yang menyediakan masa, kepercayaan, pembangunan profesional serta ruang dan laluan untuk kerjasama. Menteri Pendidikan menegaskan guru perlu diiktiraf bukan semata-mata sebagai penerima dasar tetapi sebagai rakan profesional, pembina pengetahuan dan peneraju perubahan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh menekankan perkara itu pada sesi panel menteri semasa majlis penyampaian anugerah UNESCO Hamdan. Diadakan sempena Hari Guru Sedunia, majlis berlangsung di Ibu Pejabat UNESCO Paris. Menteri Pendidikan juga menekankan kepentingan memupuk syahsiah dalam era digital dengan mengambil perhatian bahawa kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi oleh platform digital, trend global dan komuniti dalam talian. Negara Brunei Darussalam diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 finalis Anugerah UNESCO Hamdan bagi Pembangunan Guru 2026. Ia sebagai pengiktirafan terhadap usaha negara dalam memperkukuh pembangunan profesional, kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan guru. Pencapaian tersebut menyediakan platform penting bagi negara untuk berkongsi pengalaman dalam pembangunan guru serta memperkukuh komitmen negara dalam melahirkan guru yang berdedikasi, berdaya saing dan bekerjasama yang menyumbang kepada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan masa depan para pelajar. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam memodenkan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan anatikal, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan mahupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari, menegaskan demikian semasa majlis penutupan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Kadong. Yang Berhormat selaku penasihat jawatan kuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan maqasid syariah demi

memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadapi era digital dan AI. Resolusi tersebut diharap akan menjadi salah satu landasan penting dalam memperkukuhkan hala tuju bersama kehakiman syariah Nusantara demi menuju masa hadapan yang lebih dinamik, berintegriti dan berteraskan keadilan. Penganjuran Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat mengukuhkan kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai peneraju wancana kehakiman dan perundangan syariah di rantau Nusantara. Malam tadi diadakan majlis makan malam sempena persidangan tersebut. Hadir yang berhormat pihin orang kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Persidangan menghimpunkan penyertaan daripada 4 buah negara Nusantara, iaitu negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah, Malaysia, Republik Singapura dan Republik Indonesia. Ia dihasrat dapat memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dibina atas dasar saling menghormati, percaya dan bersedia bagi dialog. Tempoh selama 35 tahun kebelakangan telah menyediakan kedua-dua negara asas kukuh untuk masa hadapan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini semasa majlis resepsi sempena sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Mulia ialah Pengiran Nur Hashimah binti Pengiran Muhammad Hassan, setiausaha tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Gadong. 3 pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, ABDB, akan menyertai pasukan pemantau dan bantuan di Mindanao, Republik Filipina. Upacara penyerahan bendera negara diadakan petang kemarin di Bolkiah Garrison. Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, pemerintah ABDB, menyerahkan bendera negara kepada Komander Khairul Anwar bin Abdullah, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Delegasi. Berita luar negara selepas ini.

0: laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar rangkaian Nasional FM. Saya Ali Bumba Wanita 1263 Nur Syahira binti Haji Muhammad Sazwan Tio dari bahagian komunikasi Koprat akan menyampaikan ringkasan laporan panggilan kecemasan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang diterima di sepanjang minggu mulai 28 September hingga 4 Oktober 2026. Sepanjang minggu berikut, sebanyak 85 panggilan telah direkodkan di keempat daerah daripada jumlah itu. Yang mana dari daerah Brunei Muara menerima 63 panggilan, manakala 8 panggilan dari daerah Tutong, 13 panggilan dari daerah Belait dan 1 panggilan dari daerah Tumburong. Pihak jabatan sering menerima beberapa laporan melibatkan insiden gangguan binatang liar seperti ular, biawak dan anjing liar. Sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengambil langkah pencegahan awal bagi mengelakkan risiko bahaya. Antara langkah yang boleh diambil ialah elakkan menimbun kayu dan batu atau sampah sarap di kawasan rumah kerana ia kerap dijadikan sarang. Pastikan rumput sentiasa dipotong pendek. Biawak atau ular tertarik ke rumah jika terdapat bekalan makanan seperti tikus, katak atau burung. Jangan biarkan makanan kucing terdedah di luar rumah kerana aromanya boleh menarik perhatian binatang liar. Tutup lubang longkang, saluran paip dan lubang angin di dinding dengan kawat besi bersaiz kecil. Pastikan tiada celah berongga di bawah pintu luar rumah yang membolehkan ular menyusur masuk. Pastikan tiada takungan air terbiar di pasu atau celah longkang. Elakkan

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka dengan ini pejabat ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa Yang Teramat Mulia, Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Haja Zariah binti Almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, iaitu isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bulkiah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin telah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 jam 5.43 petang. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, Presiden Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh security makanan, pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Datuk Amir Bukvich, Ketua ISDB Centre of Excellence di Kuala Lumpur dan Mr. Samir Al-Sawi, pengarah di ISDB Regional Hub Jakarta. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui Memorandum Persefahaman yang ditandatangani pada 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Mint, Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah, Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Mint atas pelantikan sebagai Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya.
Dulian Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Mint. Tuan Nicholas Mint dilantik sebagai penyelaras resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Pelancaran Country Engagement Framework CEF bagi negara Brunei Darussalam diadakan kemarin di Kementerian Keuangan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir, President Islamic Development Bank ISDB. Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri.

Teruskan bersama mendengarkan siaran nasional FM Radio Brunei, dan sebagai panduan bersama audio pendengar, masuk waktu untuk menunaikan sembahyang fardu asar hari ini bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah pada pukul 3.23 minit petang, untuk daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait pula ditambah 3 minit. Merenung daripada Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling bakhil itu ialah orang yang bakhil dengan salam. Hadis riwayat Imam Ahmad.

Sadaqa Allahu al-Azim. Bersama telapun kita dengarkan bersama bacaan Surah Yasin membawa kita ke pukul 3.48 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Selamat petang, untuk pendengar masih bersama menerusi ruangan Serambi Petang Siaran Nasional untuk hari ini. Dan sebagai panduan bersama Auda, masuk waktu untuk menerangkan sembahyang Fardu Maghrib hari ini ialah pada pukul 6.10 minit petang, sementara untuk daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Blight pula ditambah 3 minit. Dan Auda, insyaAllah untuk jam terakhir nanti selepas mengikuti tanjuk berita dunia pukul 4 petang, kita seperti biasa akan bersama menerusi ruangan info daerah. Terus bersama Nasional FM Radio Brunei.

melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023.

4 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 pukul 5.43 petang. Semasa hayatnya, almarhumah yang teramat mulia dikurniakan dengan beberapa bintang kebesaran dan pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, darjah kerabat Laila Utama yang amat dihormati DK, darjah Paduka Sri Laila Jasa yang amat berjasa darjah kedua DSLJ dan pingat Hassan Al-Bolkiah Sultan PHBS. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berangkat ke istiadat pemakaman almarhumah yang teramat mulia di Kubah Makam Diraja. Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli kerabat diraja yang lain. Bacaan tahlil dan doa tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Talqin dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian menjirus aing asah-asahan ke atas makam almarhumah yang teramat mulia. Juga menjirus aing asah-asahan paduka-paduka anak dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Berangkat sama Yang Amat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra Ibni Almarhum Sultan Ismail Petra dan isteri. Almarhumah Yang Teramat Mulia berkahwin dengan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah pada 9 Julai 1970 dan dikurniakan 10 cahaya mata. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seterusnya, maka bendera negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Manakala naubat ditutup selama 14 hari bermula 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi daripada negara Brunei Darussalam, Malaysia, Republik Indonesia dan Republik Singapura bagi persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat tahun 2026. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Rombongan ketua-ketua delegasi yang hadir terdiri daripada Yang Amat Arif, Datuk Haji Muhammad Amran bin Haji Mat Zain, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Dr. H. Yasardin S.H. M. Hum, Ketua Muda Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Yang Amat Arif Dr. Irwan Hadi bin Muhammad Shuhaimi, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura. Semasa majlis mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan ketua-ketua delegasi berbincang mengenai perkembangan dan isu-isu kehakiman dan perundangan syariah semasa di rantau Nusantara. Turut menyertai rombongan ialah Yang Amat Arif Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Datuk Seri Setia Haji Johar bin Haji Muhammad, Hakim Mahkamah Rayon Syariah Negara Brunei Darussalam, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad, Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Muhammadin bin Pengiran Haji Ali Akbar, Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayon Syariah Negara Brunei Darussalam. Ketua-ketua delegasi berada di negara ini bagi menghadiri persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat tahun 2026 dan seterusnya mesyuarat sekretariat perundangan dan kehakiman syariah yang berlangsung bermula 6 hingga 8 Oktober 2026 di Bandar Seri Begawan.
Pelancaran Country Engagement Framework CEF bagi negara Brunei Darussalam diadakan kemarin di Kementerian Keuangan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua, dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir, President Islamic Development Bank ISDB. CEF

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Subhanallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat menziarahi jenazah Almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah merupakan adinda kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli gerabah diraja yang lain. Sembahyang jenazah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Almarhumah Yang Teramat Mulia, Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah, kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa, 24 hari bulan Rabiul Akhir, 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 pukul 5.43 petang pada usia 74 tahun. Semasa hayatnya, almarhumah Yang Teramat Mulia dikurniakan dengan beberapa bintang kebesaran dan pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, darjah kerabat lala utama yang amat dihormati DK, darjah paduka Seri Lala Jasa yang amat berjasa darjah kedua DSLJ dan pingat Hassan Al-Bolkiah Sultan PHBS. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berangkat ke istiadat pemakaman almarhumah Yang Teramat Mulia di Kubah Makam Diraja. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli kerabat diraja yang lain. Bacaan tahlil dan doa tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Talqin dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datu Paduka Awang Haji Osman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli

Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian menjerus aing asa-asahan ke atas makam almarhumah Yang Teramat Mulia. Juga menjerus aing asa-asahan paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Berangkat sama Yang Amat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, ibni almarhum Sultan Ismail Petra dan isteri. Almarhumah Yang Teramat Mulia berkahwin dengan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah pada 9 Julai 1970 dan dikurniakan 10 cahaya mata. Pada menjunjung tita perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Manakala naubat ditutup selama 14 hari bermula 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi daripada negara Brunei Darussalam, Malaysia, Republik Indonesia dan Republik Singapura bagi persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat tahun 2026. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Rombongan ketua-ketua delegasi yang hadir terdiri daripada Yang Amat Arif Dato Haji Muhammad Amran bin Haji Mat Zain, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Dr. H. Yasardin SH M. Hum, Ketua Muda, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Yang Amat Arif Dr. Irwan Hadi bin Muhammad Shuhaimi, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura. Semasa majlis mengadap tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ketua-ketua delegasi berbincang mengenai perkembangan dan isu-isu kehakiman dan perundangan syariah semasa di rantau Nusantara. Turut menyertai rombongan ialah Yang Amat Arif, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Datuk Seri Setia Haji Johar bin Haji Muhammad Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad Setia Usaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Muhammadin bin Pengiran Haji Ali Akbar, pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam. Ketua-ketua delegasi berada di negara ini bagi menghadiri persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat tahun 2026 dan seterusnya mesyuarat sekretariat perundangan dan kehakiman syariah yang berlangsung bermula 6 hingga 8 Oktober 2026 di Bandar Seri Begawan. Sempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah. Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam membudankan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan, melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan unethical, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan maupun roh keadilan yang menuntut

bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi, laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

0: berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi daripada negara Brunei Darussalam, Malaysia, Republik Indonesia dan Republik Singapura bagi Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat tahun 2026. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Rombongan ketua-ketua delegasi yang hadir terdiri daripada Yang Amat Arif, Datuk Haji Muhammad Amran bin Haji Mat Zain, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Dr. H. Yasardin SH M. Hum, Ketua Muda, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Yang Amat Arif, Dr. Irwan Hadi bin Muhammad Shuhaimi, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura. Semasa majlis mengadap tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ketua-ketua delegasi berbincang mengenai perkembangan dan isu-isu kehakiman dan perundangan syariah semasa di rantau Nusantara. Turut menyertai rombongan ialah Yang Amat Arif, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Datu Seri Setia Haji Johar bin Haji Muhammad Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad Setia Usaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Muhammadin bin Pengiran Haji Ali Akbar Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam. Ketua-ketua delegasi berada di negara ini bagi menghadiri Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat tahun 2026 dan seterusnya mesyuarat Sekretariat Perundangan dan Kehakiman Syariah yang berlangsung bermula 6 hingga 8 Oktober 2026 di Bandar Seri Begawan. Sempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan hasil pemantauan pihak jabatan berkenaan dengan Polis Marin, Jabatan Gerakan Pasukan Polis di Raja Brunei serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 6 dan 7 Oktober mendapati organisme penyebab air kemerah-merahan telah dikesan di kawasan perairan pesisir daerah Blight. Orang ramai terutama nelayan adalah dilarang sama sekali dari menangkap ikan atau mengutip kerang-kerangan di kawasan yang terjejas dan tidak mengambil atau memakan ikan yang didapati mati di perairan negara memandangkan ia boleh dicemari dengan toksin yang dihasilkan oleh organisme berkenaan. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan dinasihatkan untuk tidak menjual ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basong-basong, pusu, kuasi, bubuk dan semua jenis kerang-kerangan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai turut diingatkan untuk membuang semua insang, perut dan organ dalaman ikan sebelum dimasak. Orang ramai dinasihatkan untuk mengelak penggunaan air atau melakukan sebarang aktiviti air seperti mandi di kawasan pantai yang terjejas. Jabatan Perikanan akan terus meningkatkan pemantauan secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan serta menyalurkan maklumat rasmi dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai situasi kejadian air kemerah-merahan di negara ini. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi esok.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.